Kaut që bëjë dhe shatë të bëjë më shtarë të gëdë, të bëjë mon, kënë gjishë u gëtë gjishë gëtë gëba, u gëjë, bisë me gënë magnë, të shashka më të të bëjë, dhe hë të që gëba gëjë, so që të bëjë një të gjithë, Quebec Bureau of Independent Investigation, e gënë zi të BEI gëshë nga dhe gënë dhëtë gëba, gëjë që të bëjë të dhëtë gëjë një më së një gjë gëmë gëjë, e gënë zitë më gëjë, BEI gëba e shë gënë magnë dhëtë, e gëjë, e shë nëksë dhëtë gëjë, e në ndo të sema dhëtë gëba u jo, një gëjë, gëjë, në qërë njëtë më gëjë, u shukar njët ki badan u hege me gojë gënop të gënot dhe he u dit gëtë të pëso dhe isha një gëtë intervention gëtë dhe gënit gëtë me gojë një e spihi vejt e ku zid ma gëtë he u dit gëtë baske më njëtë a begu dhe non e gënjë beg isha vitë gëtë gëtë një ajo u ju gëtë bi aje gënop më gënot dhe he më nështë të që të gënjë gëtë bëtë gëtë nështë më shtë gëtë dhe isha u i bëtë dhe isha vitë ma gëtë anë hau gëtë spihi vejt gëtë një një gëtë një ajo You get their family member. Heck, ohe magai he Tracy Wings is nga suje giba hignyo ka unhat giba nyo kse giba ay he just ni juyo giba hignyo ka isha na state giba matsu nyo hignyo ay chupasu ge disha bas sugod then how ay he ya yana neo bunte hotach giba hignyo mag mi jocha hignyo giba disha disha we ask nang nyo giba when he mag disha dami taksit giba nyo nyo giba gais We need new gege show na chagnit new hook se giba. E kuma gesha witakia, we mag BEI, shagna magnet giba, we na shy head, the new giba, did you shah shit god, maga did you shah we be tat, get the door, drugia, and not said god, who did giba beg of the no, than in hog a spinning new gadish right giba. E guyu gege shah witak, who did mag BEI, ishagna manadod, new ga, a wee bit adod, Mr. Higan, de giba, say we shall say him. Ja dort tra mir ja die schnagni die schawitam gem seit die schat seit mit gebaueo und den how much it took me dot god die band sit na gut gehen den away provinces signal magna dort e koma ge head director gani gan bstek gebaueo bei ne schawita geba ne je sha nge sha boxing ja die schait ja die schawitam die schawibitat geba to ge drone die new information an update not again Quebec tells mag geba we get ge show I atnam nio, nio gea na legislation gea gan opinion na weishweon, nio gea head atu gea di di shnacht gea ba, netu gea di di sha wibit adot msin higan. O zid mag BEI gea na magna dod gea ba, haguio a head nishno dos shab gea tsaid siw tasu nio, egat nishtam gea pegnot gea ba nhe, mamu mag shash, nio am datno beg shtem lo beg shash ayo, zgoio gea ba di shna do tsaitam mug mag an nisht, zi sham skotaud gea ba ayo, nio gea. Gnopping on that criminal charges.